a ye de ye hu atu no so nti anopai ansa na meka sa no ya meka kire mi ra nyina ne se a oye ejo nyankopon ne se nyankopon me danase me ye ne kese ye eni onyam yi nyina me de ma no if se se ye to me yo ya na eye noa onoa fi me papa mu bepem asofo mpanimfo a ye di onachi bepem mi ra so nya etumi atena yatena na yaye na abedu mpempenso yi nyina eya safo urade ena waye if he say mose nguma edikan itin son no ni yi mu ba ko urade hu no wa na okachre ni se onfa ne na irene ne ma na ompam apamadaka if he say na urade a oye etire no na onimade yi nyina no na onim ni a epepa inti eradia oye eja odikan oda ne ho adi e chere papa noa na che se papa noa oye eja eja papa no onyankopon da ne ho onyankopon ne da ne ho adi nso onyame ene ye source ema memma papa nyina so be ma betumi aye be ma papa na sa be ma no oje na ho den e firi eradio sania enyom Edia Sanson ni yi mu miensa ne kanese bata erade ho ne din kure tena asasi so bata erade ho me ba cho ne din kure tena asasi so na ye papa na obema wo ne wakoma epe inti obi a oje na ho den efiri erade ho no odan erade ayete se edua kese a esi ho edua kese na esi ho no so obehun sa ye from na etu mi so na ba na fapim no eno na na ehia na kire se edua kase no je na ho den e wo root honum ono antena se ma ne ho onso aba ma ne ho se ne ye hu ne fefefe aba so so wo su nyina root no fapim no e ye root no inti sa na be ma papa enam me papa so aso fo mpanimfo so aboa ya ma ne ya bedu sa enam mi ra so na oma ye mema papa e o ma bra pom o ma setina ma bedu sabri